0: Vijeće Europe prati situaciju svojim članicama i izdaje preporuke za ispravljanje nedostataka u raznim područjima, kao što su korupcija, rasizam, sloboda govora i slobodni izbori. A kako razlikovati ovo vijeće, koje nije dio Europske unije, od ostalih vijeća? Europa u njegovu nazivu je geografski pojam, odnosno ime kontinenta. Dakle, ovo vijeće jedino je s imenom kontinenta u svojem nazivu i ima više članica nego Europska unija. Ponovimo još jednom ono osnovno o vijećima. Svako od njih ima svoje funkcije, na primjer određivanje političkog smjera, donošenje zakonodavstva ili zaštitu ljudskih prava. No samo su dva od njih institucije Europske unije, Europsko vijeće i Vijeće Europske unije. Vijeće Europe zasebna je organizacija, ali s unijom dijeli temeljne vrijednosti. I institucije Europske unije i Vijeće Europe čuvari su dobrobiti Europljana, a povezuju ih i povijesne veze. Vijeće Europe nije samo dijelilo svoju vijećnicu s institucijom Unije. Upotrebljava i istu himnu i zastavu kao simbole jedinstva. Uz to, ove organizacije dijele i brojne zajedničke ciljeve, među ostalim i mir i jednakost u Europi i svijetu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
1: V januári 2025 Európska komisia predstavila tzv. Kompas konkurencieschopnosti. Strategický plán, ktorý bude usmerňovať prácu komisie v nasledujúcich rokoch. Cieľom je, aby sa Európska únia stala lídrom v oblasti moderných technológií, služieb a udržateľných výrobkov a zároveň dosiahla klimatickú neutralitu. Táto iniciatíva je mimoriadne dôležitá, pretože pokiaľ ide o produktivitu a udržateľný rast, Európa za ostatnými veľkými ekonomikami zaostáva. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou v lepšej legislatíve. V tejto časti si predstavíme kompas konkurencieschopnosti. Zameriame sa pritom na jeho tri hlavné oblasti. Inováciu, dekarbonizáciu a bezpečnosť. Začnime inováciou. Európska únia chce podporiť inováciu tak, že zabezpečí priaznivé prostredie pre mladé začínajúce podniky a že bude podporovať vedúce postavenie priemyslu v kľúčových odvetviach. Umelá inteligencia má v tomto smere kľúčový význam a tak komisia navrhla iniciatívy ako gigatovárne umelej inteligencie a uplatňovanie umelej inteligencie. Tie majú podporiť vývoj a zavádzanie umelej inteligencie v strategických odvetviach. Pre progresívne materiály, biotechnológie, robotiku a vesmírne technológie sa zas vypracujú akčné plány. Okrem toho bude novým spoločnostiam pri prekonávaní prekážok a expanzií pomáhať špecializovaná stratégia Európskej únie pre startupy a scale-upy, čiže pre začínajúce a rozširujúce sa podniky. V neposlednom rade sa tiež zjednodušia pravidlá fungovania jednotného trhu, čo by malo inovačným podnikom uľahčiť ich činnosť. Druhou z hlavných oblastí kompasu konkurencieschopnosti je dekarbonizácia alebo inými slovami eliminácia emisí uhlíka. V posledných rokoch boli pre Európsku úniu skutočne veľkou výzvou vysoké a kolísavé ceny energií. Kompas konkurencieschopnosti chce tento problém riešiť tak, že zabezpečí lepší prístup k čistej a cenovo dostupnej energii. Čisté technológie a nové obehové obchodné modely budú podporovať aj pripravovaná dohoda o čistom priemysle. Vďaka nej by sa Európska únia mala stať atraktívnym miestom pre spoločnosti a továrne. Nesmieme zabudnúť na akčný plán pre cenovo dostupnú energiu, ktorý pomôže znížiť náklady na energiu, ako ani na špecializované akčné plány, ktoré podporia energeticky náročné odvetvia, ako sú oceliarsky, kovospracujúci a chemický priemysel. Treťou prioritou kompasu je bezpečnosť. Európska únia by mala diverzifikovať svoje dodávateľské reťazce a vyhnúť sa veľkej závislosti od iných krajín, najmä v prípade kritických surovín a kľúčových technológií, ako sú polovodičové technológie. Kompas konkurencieschopnosti navrhuje, aby sa pokračovalo v medzinárodných partnerstvách a spoločných nákupoch na úrovni Európskej únie. To by mohlo zabezpečiť stabilitu a spoľahlivosť dodávateľských reťazcov. Okrem toho sa aktualizujú pravidlá verejného obstarávania. V kritických odvetviach a technológiách sa tak budú uprednostňovať európske výrobky a služby. V kompase konkurencieschopnosti sa uvádza 5 spôsobov, ako možno zvýšiť konkurencieschopnosť vo všetkých odvetviach. Ide o tzv. Horizontálne faktory, pričom prvým z nich je zjednodušenie, metodologický základ celého kompasu. Jeho cieľom je znížiť regulačnú a administratívnu záťaž a uľahčiť tak podnikom ich činnosť. Druhý faktor sa zameriava na dosiahnutie plne funkčného jednotného trhu a tretí faktor na vytvorenie tzv. Únie úspor a investícií. Tá by mala pomôcť financovať prioritné projekty vrátane investičných cieľov v oblasti výskumu a obrany. Cieľom štvrtého faktora je zabezpečiť sociálnu spravodlivosť. Na tento účel by sa mala zriadiť tzv. Únia zručností, ktorá by nielen riešila nedostatok zručnosti a pracovnej sily, ale snažila by sa tiež zabezpečiť, aby zručnosti ľudí zodpovedali potrebám trhu práce. Dôležité je aj zlepšovanie existujúcich a získavanie nových zručností. Toto tiež môže európskym pracovníkom uľahčiť zmenu zamestnania či kariérneho zamerania. A napokon piatým faktorom je koordinácia. Spoločné ciele totiž možno dosiahnuť len vtedy, ak budú politiky Európskej únie a jej členských štátov lepšie koordinované. Kompas konkurencieschopnosti bol predstavený na tlačovej konferencii 29. januára 2025. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová pri tejto príležitosti uviedla.
2: I want to be very clear, we have a plan.
1: Chcem, aby bolo jasné, že máme plán. Máme projekt a máme aj politickú vôľu. Najdôležitejšia je teraz rýchlosť a jednota. Preto rýchlosť, lebo svet na nás nečaká. Je najvyšší čas, aby sme pridali do kroku. A preto jednota, lebo bez nej túto politickú vôľu nepremeníme na skutočnosť.
2: And unity is important to really implement this political will.
1: Krátko na to parlament na svojej februárovej plenárnej schôdzi diskutoval o kompase so zástupcami Európskej komisie a Rady Európskej únie. S prejavom vystúpil aj poľský minister pre európske záležitosti Adam Šlapka.
3: The time has come to act decisively.
1: Nastal čas konať rozhodne. Spoločnými silami musíme obnoviť konkurencieschopnosť Európskej únie tvárou v tvár globálnym výzvam. Vo vyhlásení z Budapešti naši lídri minulý rok určili smer, ktorým sa treba uberať a chceme zvýšiť konkurencieschopnosť Európskej únie. Sme radi, že 12 hlavných stimulov konkurencieschopnosti, ktoré identifikovali, je teraz zahrnutých v kompase konkurencieschopnosti. Rada víta kompas konkurencieschopnosti, ako aj ďalšie iniciatívy predložené Európskou komisiou, ktoré boli vypracované v reakcii na žiadosti členských štátov.
3: To the calls made by member states.
1: Kompas konkurencieschopnosti je ambiciózny plán na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a zabezpečenie dlhodobej prosperity jej obyvateľov. Zameraním sa na inováciu, dekarbonizáciu a bezpečnosť sa Európska únia snaží získať vedúce postavenie v oblasti budúcich technológií a dosiahnuť klimatickú neutralitu. Kľúčom k uskutočneniu tejto vízie budú jej nadchádzajúce legislatívne návrhy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
4: Cenu Dafné Caruanovej Galiciovej za žurnalistiku za rok 2023 získalo grécko-nemecko-britské združenie. Odnieslo si ju za podrobné preskúmanie stroskotania lode Adriana, ku ktorému došlo 14. júna 2023 pri pobrežnom meste Pylos na juhozápade Grécka. Utopilo sa pri ňom vyše 600 migrantov, ktorí iba niekoľko dní predtým nastúpili v Líbii na rybárskú loď.
5: liberté d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertà d'espressione.
8: Libertà d'espressione.
9: Di la verità anche se la tua voce trema.
10: Daphne Caruana Galizia.
4: Víťazný článok oceneného združenia má v preklade do slovenčiny názov Pod ľahostajným dohľadom vypnutých kamier úradov smrť v najtemnejších hlbinách Stredozemného mora. Na preskúmaní udalostí sa podielali grécky investigatívny subjekt Solomon v spolupráci s nemeckou mimovládnou organizáciou Forensis, nemeckou verejnoprávnou stanicou ARD a britskými novinami The Guardian. Spoločne odhalili, ako kroky gréckej pobrežnej stráže viedli k najsmrteľnejšiemu stroskotaniu lode s migrantmi v nedávnej histórii. Vyšetrovanie tiež odkrylo nezrovnalosti v oficiálnych tvrdeniach gréckych orgánov. Novinári zozbierali svedectva viac ako 20 osôb, ktoré stroskotanie lode prežili. Nahliadli do súdnych dokumentov a rozprávali sa s viacerými zdrojmi z prostredia pobrežnej stráže. Vo svojich záveroch poukázali na to, že grécke úrady nevyužili možnosti záchrany a ignorovali ponuky na pomoc. Zo svedectiev tých, ktorí prežili, zároveň vyplynulo, že potopenie lode nakoniec spôsobili pokusy gréckej pobrežnej stráže pritiahnuť plavidlo lanom. Grécka pobrežná stráž snahy ťahať loď poprela. Mimovládna organizácia Forensis pripravila rekonštrukciu udalostí osudnej noci. Použila pritom interaktívny 3D model plavidla, údaje z lodného denníka pobrežnej stráže, ako aj výpoveď kapitána plavidla pobrežnej stráže. Využila aj informácie o letových dráhach, údaje o námornej doprave, satelitné snímky, videá zhotovené neďalekými plavidlami a ďalšie zdroje.

0: Elokuva sai maailman ensi-iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlilla kriitikoiden viikolla. Se voitti Cannes-elokuvasäätiön levityspalkinnon ja Ranskan kirjailijakillan myöntämän SACD-palkinnon.
1: Lux-yleisöpalkinnon 5 finalistia on valinnut lautakunta, joka koostuu eri puolilta Eurooppaa tulevista elokuva-asiantuntijoista. Heidät nimittävät joka vuosi Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan koordinaattorit. Euroopan parlamentin käännöspalvelu tekstittää Lux-yleisöpalkinnon ehdokaselokuvat EU:n 24 viralliselle kielelle. Niitä esitetään elokuvateattereissa eri puolilla EU:ta.
0: Katsojat voivat arvioida elokuvat antamalla 1-5 tähteä Lux-yleisöpalkinnon verkkoalustalla. Voittajan valitsevat katsojat ja Euroopan parlamentin jäsenet. Kunkin osuus äänistä on 50%. Voittaja-elokuva julkistetaan huhtikuussa Euroopan parlamentissa järjestettävässä palkintoseremoniassa.
1: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto, nostaa esiin elokuvia, joissa käsitellään sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista. Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2025. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
2: V roku 2005, na 60. výročie oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime, vydala Organizácia spojených národov rezolúciu, v ktorej vyhlásila 27. január za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Slovo holokaust pochádza z gréčtiny a znamená obeť spálenú ohňom alebo zápalnú obeť. Používa sa na označenie prenasledovania a následného masového vyvraždenia 6 miliónov európskych Židov nacistickým režimom a jeho kolaborantmi. V tomto podcaste si priblížime historické udalosti v Európe pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Už pred nástupom nacistickej ideológie k moci bol jej kľúčovým prvkom antisemitizmus. Za začiatok éry holokaustu sa však považuje január 1933, keď sa Adolf Hitler a nacistická strana chopili politickej kontroly v Nemecku. Počnúc týmto rokom začali nacisti zavádzať štátnu politiku represí voči Židom, ktorá spočívala v tom, že ich zbavovali majetku, práv i občianstva. Pri pogromoch počas Kryštálovej noci z 9. na 10. novembra 1938 bolo zabitých 91 Židov a podpálených minimálne 1400 synagóg. 30 tisíc Židov bolo zatknutých a uväznených v koncentračných táboroch. Ani nie o rok neskôr vypukla druhá svetová vojna. Počas tohto konfliktu nacistické Nemecko a jeho spojenci a kolaboranti zavraždili takmer 2/3 európskych Židov. Tí zomierali v hrozných životných podmienkach, boli kruto týraní, hromadne popravovaní zastrelením, usmrcovaní v plynových komorách a v centrách špeciálne zriadených na likvidáciu zajatcov, ktoré poznáme ako koncentračné tábory. Zabitých bolo 6 miliónov Židov. V rokoch 1933 až 1945 však boli terčom nacistického režimu a jeho prívržencov aj ďalšie skupiny obyvateľstva. Rómovia, ľudia so zdravotným postihnutím, či príslušníci slovanských národov, ako aj gejovia a lesby a členovia niektorých náboženských a politických skupín. Všeobecne neznáma je v povedomí spoločnosti história holokaustu Rómov a Sintov. Obeťami tejto rómskej genocídy sa stalo 250 až 500 tisíc ľudí, čiže štvrtina až polovica predvojnovej populácie Rómov a Sintov. Ich presný počet nie je známy, keďže mnohé rodiny obetí smrť svojich najbližších nenahlásili a páchatelia záznamy o ich zabití zlikvidovali. Za koniec holokaustu, pre ktorý sa používa aj hebrejský výraz Shoah, sa považuje máj 1945, keď spojenci, teda vojská Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Sovietskeho zväzu a Francúzska, Nemecko v druhej svetovej vojne porazili. 27. januára 1945 oslobodila Červená armáda koncentračný a vyhladzovací tábor v Osvienčime. Po sérii ofenzív spojenci prenikali do koncentračných táborov a oslobodzovali preživších zajatcov. Stretali a oslobodzovali aj zajatcov, ktorí prežili tzv. Pochody smrti. Do týchto peších pochodov boli nahnané skupiny židovských i nežidovských zajatcov koncentračných táborov, ktorých násilím evakuovali príslušníci SS. Organizácia Spojených národov vyhlásila, že ak chceme podporovať vzdelávanie ku globálnemu občianstvu a pomôcť ľuďom, aby kriticky uvažovali a stali sa zodpovednými občanmi, ktorí si vážia ľudskú dôstojnosť, majú úctu ku všetkým a odmietajú akékoľvek predsudky, nevyhnutné je vzdelávanie o holokauste a genocíde. Európska únia chce tragické spomienky na toto obdobie európskych dejín uchovať a podporuje iniciatívy na zvyšovanie informovanosti o pamiatke obetí holokaustu. Zároveň financuje programy na podporu výskumu holokaustu. V decembri 2015 vymenovala Európska komisia koordinátora pre boj proti antisemitizmu. V roku 2018 sa Európska únia stala medzinárodným partnerom Medzinárodnej aliancie pre pamiatku obetí holokaustu. Rada Európskej únie zase prijala vyhlásenie o boji proti antisemitizme a o spoločnom prístupe k ochrane židovských komunít a inštitúcií v Európe. O 3 roky neskôr, v roku 2021, prijala aj Európska komisia prvú stratégiu únie na boj proti antisemitizmu. Európsky parlament si Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripomína každoročne. Za uplynulé roky prijal už množstvo uznesení o antisemitizme, rasizme, xenofóbii a ďalších formách neznášanlivosti, ako aj o trestných činoch z nenávisti či nenávistných prejavoch. Pozrime sa na niektoré z týchto uznesení bližšie. V roku 2017 prijali poslanci Európskeho parlamentu uznesenie o boji proti antisemitizme, v ktorom nabádali členské štáty, aby na školách podporovali výučbu o holokauste. Parlament tiež vyjadril obavy z nárastu antisemitizmu a zdôraznil, že rasizmus a xenofóbia nepredstavujú iný názor, ale ide o trestné činy. V uznesení z októbra 2018 o vzostupe neofašistického násilia v Európe parlament upozornil na nárast násilia voči Židom a vyzval členské štáty, aby podnikali kroky proti popieraniu holokaustu, ako aj zľahčovaniu zločinov, ktoré spáchali nacisti a ich príbrženci. V uznesení z roku 2019 o dôležitosti európskej pamäte pre budúcnosť Európy parlament zase požadoval vzdelávanie zamerané na podporu rozmanitosti našej spoločnosti a spoločnej histórie. Patrí sem aj vzdelávanie o holokauste, ako aj o totalitných a autoritárskych režimoch, ktoré pol storočia spôsobovali ľudské utrpenie a násilie a rozdeľovali Európu.